0: 听友们，大家好，欢迎来到星河县广播电视台综合广播，这里是今晚聊电影。电影不仅给我们带来欢乐和梦想，也会揭示苦难与真相，增强我们对生命的感受力，也会引领我们思考人类生存的意义。东京同期生活是一部扣人心弦的日本剧情电影，通过描绘东京一间公寓内四位年轻人的生活，展现出现代都市人表面和谐却暗潮涌动的日常。
1: あなたは本当にその人のことを知っていますか？几帳面で健康に気を使う会社員、酒好きの自称イラストレーター、恋愛依存の無職の女、そして先輩の彼女に恋する大学生。
2: 誰だお前。
3: 誰やった。
1: ある日突然やってきた謎の少年。
4: もう俺さ、てっきり凌介の後輩かなんかだと思ったから。
3: 私も思ってた。
5: だから知らないって、見たこともないよ。
3: こっから悟を追い出して、
6: 今すぐ追い出して。